0: Tim Christensen og Love is a Matter of her på VLR, hvor vi er havnet midt i vores uge. Det er endelig blevet onsdag, og jeg synes altid, Andreas, han giver den lidt mere gas i slutningen af ugen. Jeg ved ikke, om du også har lagt mærke til det. Min kollega Andreas, han er selvfølgelig endnu en gang i dag hoppet under bruseren for at hente dig i en sang, som vi har valgt at trække ud af vores system og give en badehætte på. og lige nu, der skal vi altså have løftet sløret for, hvad det var for en sang, Andreas, han sang her til morgen. Jeg synes, rytmen giver det lidt væk, faktisk. Gættede du på Kylie og kæmpehittet fra 2001, Can't Get You Out of My Head, så har du fuldstændig ret. Wow, sig en banger. Jeg elsker den. Man bliver i så godt humør. Jeg har gemt det bedste til sidst. Take it away, Kylie og Andreas.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la